ithandiswa ithiwe ingoma eyisha kamnandi intokazi yakaXhosa ithiwe ingoma hawu intokazi esebenzile kahle kakhulu kubalekela ukuthi intokazi uma isebenzile futhi imisebenzi yayo siyeke le nto ye-South African lokuthi umuntu uma sedlulile emhlabeni sesimande simkhumbule sesimtshengisa uthando